0: Esawa zinya heza kala samayanzi tuwe sima nyoko ya kumira kufe chienda Radio 1 nza Julius bagenda gai okutu usaka maulide agesawa eno okondo kukujizifo chomba kumcharu wa DSTA Kalangala kutandisira kugena maso mitundu visingo bunyu district yeyo munafe Vincent Chisiriko gwetu wa sindi se Kalangala
1: ingiriri wade nyimpi dala heza balonzi mubifebio mwenengo kukulonda kutansi ila kutigena maso mubifo bietuwa bietususe muko mubino mubademu Chibanga Primary School nga wano waluo ebifo ebironde wamu bisatu birambirira nga wenda bitansi okulonda kuchiwafu ilana efe bisatu wenda bitansi okulonda ebisu wa makalumbi mchifecho wanida kuchibanga buligo kuchisawe na okulonda kutandise nga wano waluo